Edien obi yo. Bronya brand ye nyine frem to mamre. Edien obi yo. Siake. Edien ben obi ye. Bronya brand ye nyine wengkukwe. Edien obi yo. Siake.